0: Velkommen i studio. Har du cykler på en släka? Ja, hej.
1: Nej, ja. Var det tempo med sex motor?
0: Det var i hvert fall tempo.
1: Ja.
0: Ja, har du cykler på en släka?
1: Nej.
0: Nej. Ikke sorte på, eller?
1: Ikke på tempo, men på en BMW 1000.
0: Oh, ja. Ja.
2: Og siden du ikke sier det til oss, så kan jeg si det da, at vi sier ikke sykler, og det at han kjører motorcykel.
0: Altså, ha to hjul og seter av sykkel. Enten av bromma eller ikke.
1: Det var vel med motor.
0: Ja. Nei, men det er greit du kommer på papir i hvert fall.
1: Ja,
0: ha det.
2: Da var det meg da. Og dette spørsmålet, da tek jeg om at igjen og ifra en quiz, men svaret var så utrolig at det var moro å spørre. Hva spesielt med storleiken på nyfødde kenguruer? Hva spesielt med størrelsen på nyfødde kenguruer? Det noe helt spesielt med deg.

0: numre ringer på mine spørsmål også nå da. Hva er det så spesielt med storleiken til de fødde kenguruer og unger? Og da har vi en på tråden. Hallo, hallo.
1: Det var Vetle Verglund som ringer.
0: Jaha.
1: Jeg lurer på om de er pittesmå, de er kanskje de er mer enn det, ja, kanskje et gram enn det par gram store, og så kryper de opp og inn i en pung opp på magen på kenguruen.
0: Jo da, du, det er helt rett, men jeg kan imponere enda mer, for du sier et gram eller og så oppover, men der jeg leste dette her, så er det altså i mellom 0,3 og 0,9 gram. Og han tenker da hvor stort dette dyret skal bli til slutt, så var det nok så imponerende.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Ja, men takk for svaret.
1: Ja, ha det, ja.
2: Da vil jeg prøve meg på et ordtak igjen, jeg, da det skal komme med resten. Det er lett å skjære tjukt. Det er lett å skjære tjukt. 50, 68, 14, 10.

0: Nå har vi en på tråden. Hallo til deg.
1: Det var Vetle Vergland igjen.
0: Jaha.
1: Jeg mener, jeg husker at den heter Apollo 11
0: ja,
1: i rundt 21. juli i 69. Jeg satt og så på fjernsyn i den natta.
0: Det gjorde jeg også. Det var en spesiell oppleving.
1: Ja, det er sikkert.
0: Husker du hva han sa og når han steg ned på marken for meg, kallar han da?
1: Skal vi se et lite skritt for menneske og et stort skritt for menneskeheten, var det da?
0: Ja, det var da det ble omsett norsk, ja. Så da, og da var det jo i høyeste grad. Det var et flott bilde.
1: Ja, han var vel så flink, han der Tandberg, så utført det også. Så det var veldig spennende å høre på han.
0: Ja, det er sikkert.
1: Ja,
0: ja. Nei, men jo, takk for svaret, og Polo Hedda var helt rett. Og da var det godt, Trond.
2: Ja, jeg vil til nye rebusser da. En plass eller et område i Luster. Førstelig titel pluss reisedokument. Førstelig titel pluss reisedokument. 5768 14 10.

Ja, det var kanskje litt vanskelig, tenkte kanskje ikke det, men jeg gjentek jeg. Førstelig titel, da er du høyt på strå, hvis du har den titelen. Førstelig titel pluss reisedokumentet, eller skal vi si heller legitimasjonen. Ja, gir ikke det tipset.

0: Hei, nå var jeg på vei til å komme med et tips til jeg.
1: Ja, det Astrid for seg.
0: Ja, hei.
1: Første gangen så forstod jeg ikke hva du sa.
0: Nei.
1: Men andre gangen så vil vi på keiserpasset.
0: Ja, men det var helt rett da. Første ja, jeg tror det. Første lektittel, det keiser, og reisedokumentet, det passe.
1: Ja, det var det med første lektittel. Jeg ikke greide å få tak i hva du sa.
0: Nei. Neida.
1: Men passet hadde jeg.
0: Ja, det hadde du. Har du vært der forresten?
1: Nei, men jeg har vært både over og under vattnet.
0: Ja, for de som ikke vet.
1: Jo, men vi gikk vel over keiserpasset når vi gikk på
0: ikke da på, skattefaneråken?
1: Ja, men må du bort der da?
0: Nei, det to veier, ikke slik som jeg har bestemt. Ja,
1: det det jeg mener.
0: Keiserpasset ikke den lenger da, men ikke så stubratt, eller jeg ikke sikker. Ja. Jeg har ikke vært på de trakter som jeg har sagt.
2: Jeg tror da at du gjør keiserpasset når du går ifra Turtagre, og så skal ned igjen mot Årdal.
0: Skogeralsbyen.
1: Ja, så du går Årdalen da. Keiserpasset.
2: Ja, jeg ikke sikker på det.
1: Men, ja.
0: Nei, men du er i hvert fall nedskrevet, så du hadde rett.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Fint da.
0: Takk skal du ha.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Ja. Da har vi vært til fjell, så. Jeg kom på et spørsmål i stedet når du spilte den her ønskemelodien av Helsing, eller hva det var for noe. Hotel Norge. Det finnes ett. Det er mange Hotel Norge, hvis nok, i Norge. Men det finnes ett som heter Hotel Norge. Hvor henne finner vi da hotellet? Hotel Norge. Det er en by vi skal frem til da også.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, hallo. Arne Forsøy.
0: Hei.
1: Hei, du.
0: Ser du? Det er
1: ikke sikkert. Bare tippa. Det er jo Elbe som tippa.
0: Ja.
1: Jo, Kine Hellebust.
0: Ja, det stemmer.
1: Oh, ja. Ja.
0: Hun har en sang som heter «Det handler om å leve».
1: Ja.
0: Og da ute i andre verset så starter hun med «Hvis svart er svart og kvitt er kvitt». Skal jeg skrive «Å Elbjørg Gravgjerna»?
1: Skrive på ho.
0: Ja. Den er grei.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Takk skal du ha.
1: Takk.
0: Ha det.
2: Ja. Jeg satt og grublet, jeg og jammen sammen, og slo han meg.
0: Slo deg på målstreken.
2: Men jeg visste ikke hvor så godt leisen, men det gjorde jeg nødvendig. Ja, nå vil jeg ta et matspørsmål, så jeg spurte på samme quizen, og jeg trodde at dette var lurt, dette er bare noe pose og greie, og så greide alle, tror jeg, alle lag i, og jeg hadde ikke hatt sjans. Hva får du om du blander yoghurt, reven agurk og hvitløk? Hva heter det så er en blanding av yoghurt, reven agurk og hvitløk? Det vil være like gode som publikum på kvisten på Rustrabovis, så må det ringe noe om en gang.

0: Men nå er jeg spent. Hvem er det som
1: Hallo. Er på dette? Du er Berit-Anne Nyheim fra Skjolden.
0: Ja.
1: Du, den er etter servert mange ganger i Hellas, det heter tzatziki eller noe slik.
0: Ja, visst gjør det da. Nøyaktig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Takk skal du ha for svaret. Ha det. Ja. Det gikk da.
2: Ja. Skal jeg øve på det? Er mitt siste da, da?
0: Ja.
2: Er det vel?
0: Ja, nå. Ja, ja. Jeg er til slutt, ja. For jeg har to. At,
2: ja, ja.
0: Jeg har tre, men jeg tror jeg hadde et for mye. Men, ja, ja.
2: Jeg også har ikke reserve hvis det skal seg med noe. Ja. Hva bilmerke har modellen Blazer? Hva bilmerke har modellen Blazer? 5268 14 til.
3: Is

0: Hallo, du er kommet til Radio Luft der.
1: Hallo, det er Simen Borgen Olsen ringt for å ringe for Lillehammer. Jeg har et svar på det du lurte på.
0: Jaha.
1: Det er du klar?
0: Ja.
1: Adolf Tidemann.
0: Og?
1: Det var han som malte det, som jeg vet.
0: Nei, men de var to om det.
1: Tidemann var gud, Adolf Tidemann i hvert fall som var hovedmaleren.
0: Ja, men du sa det nå. Tidemann og gud er svaret. En tok vel folk i og slikt, og den andre tok landskapet, tror jeg.
1: Jep.
0: Ja. Nei, men jo, det var helt rett. Takk for svaret.
1: Men det var Simen Borgvold som ringde fra Lillehammer, så vet du svaret.
0: Ja da, jeg har skrevet det ned.
1: Takk skal du ha.
0: Jo, hei.
2: Ja, da kommer et ordtak, så det skal fullføre. Den som står tidlig opp. Prikk, prikk. Den som står tidlig opp. Så skal det fullføre 50, 68, 14, 10.

0: Jeg var visst både vriddig og vanskelig i kveld. Fullfør ordtaket, og det er lov å tippe i massevis. Det er ikke noe hverken synd eller skam. Her fikk jeg gang på troen. Hvem er det jeg har med meg?
1: Du snakker med Karin Marie Venus i Milustær.
0: Ja, hei deg.
1: Den som står tidlig opp for mest gjort.
0: Ja. Er du enig?
1: Ja, det er jeg.
0: Ja, men hvis han kabber tidlig på dagen og gir seg da?
1: Jeg liker å være tidlig oppe.
0: Ja. Ja.
1: Det ikke... det er liksom til å nyte morgenstunden og så sjå, spesielt om vinteren, og det er å begynne å lysne sakte og alt, og nå om våren også er veldig fint.
0: Ja, jeg er enig med deg.
1: Og så hører jeg på radioen i Førdi på klokka 6:09 om morgenen.
0: Ja, nei, men da har du en fin morgenstund.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Nei, men det er greit, du er nedskrevet, du, og så får du bare komme til deg.
1: Ja, fint. Takk
2: skal
1: du ha.
2: Ha
0: det.
2: Ja, da var det min tur at igjen, og nå blir det et fotballspørsmål. Og dette er jo min svake sider, men jeg vet at det er ting som jeg ikke har peiling på, er det mange som vet. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i? Det er visst nok en særs kjent fotballarena dette her. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i?

Det var ikke noen som ringte så alldeles med en gang. Det spørs om det en fotballkamp på fjernsyn da, vet du. Og da trumfet jo absolutt alt annet til og med radiolyster. Men altså, spørsmålet var, hva by ligger fotballarenaen San Siro i? Jeg sier så mye at det er i Italia da.

0: Gjentar jeg, hvor mange strenger har en mandolin? Ja, nå ringer det faktisk, så jeg tar telefon. Hallo til deg.
1: Ja, hei. Ja. Dette her er Magnilatter da.
0: Ja.
1: Du, jeg tror han har 8 strenger.
0: Ja, visst har han 8 strenger.
1: Og da skulle... du skjønner, vi har en mandolin i kjedlaren, og han som bor i lag med... spilte mandolin før han var for dårlig i hendene.
0: Det skulle liksom være litt lurespørsmål også, for det ser jo litt ut som han har 4, vet du.
1: Ja, det gjør det, men de er doble på en måte.
0: Nettopp, ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, men det var ikke hjelp i å lure deg, og så har mandolin i kjelleren.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei, takk for svaret.
1: Nei. Jo, hei.
0: Ha det.
2: Ja, så var det meg at det. Nå vil jeg fram til strofa i en sang. Hvem flaug i mødlotreden? Hvem var altså flaug i mødlotreden? 5-6-68-14-10.

I kveld var jeg vanskeligere enn jeg har vært på lenge. Hvem var det som flyg i kring i mødlotreden? Og jeg kan tipse om at det en vise av en lille Bjørn Nilsen. Kommer se om det demmer opp.

0: Ja, det var litt vanskelig i kveld, men skal vi si at det var alle sammen nå. Det er noe litt mer av hjelp.
1: Ja, og så, ja. Jeg hadde hatt sangstemme, så kunne jeg nynne litt, men det ikke... Og da skremmer noen vekk, det stakkars lyreren, så...
0: Nei, men nå ringer jeg her, så da skal du bare se at det godt å bli lys for deg.
1: Ja, velkommen i studio.
2: Ja, det jo Kar Maria Venesatte.
1: Ja, hei.
2: Det en av barnesangen, Tre små duer, men han blir også kallet Jegerbomben.
1: Åja, jeg har ikke navnet på sangen, jeg har bare alle duerne, jeg. Hvem, for spørsmålet var hvem som flaug i kring mellom treden. Da var alle du, alle du er den.
2: Alle du er den, ja. Men da er det tre små du er den, heter.
1: Ja, da har jeg lært noe også, da. Slett ikke verst. Så, nei, men da, takk skal du ha, du er nedskrevet. Og så vil jeg bare gjenta at det er lov å tippe. Det er ingen skam, som han sa. Da var det du at det...
0: Ingen skam å snu. Da er det vel mitt siste, da.
1: Ja.
0: Jeg tror dette er enkelt, i alle fall for deg som kan det. Det er voldsomt enkelt. Og, fordi at hva heter måleenheten for elektrisk motstand? Dette er skrekkelig enkelt for enkelte, og for mange så er det helt gresk alt som har med strøm å gjøre, så... Hvis ikke du er god i gresk, så er ikke du sikker for at det. Men da var det slik jeg skjønte. Ingen kunne dette godt. Og da var du der som kunne dette godt. Hallo?
3: Ja, det var Olav Nygaard. Jeg tror det er Om.
0: Det er Om, ja. Det var det.
3: Ja, men det var fint.
0: Du slapp inn akkurat i siste liten, du, at det var mitt siste spørsmål.
3: Ja, det var enda bra.
0: Ja.
3: Takk.
0: Ja. Hei da.
1: Ja, så får jeg ta bilspørsmål da. Hva bilmerke hadde modellen Victor? Hva slags bilmerke hadde modellen Victor? 56, 68, 14, 10.

0: Ja, det var du da, Tiril, så sång for Lystringgarden. Hvordan er det du kommer på disse tekstene dine?
1: Nei, det jo bare sånn fra opplevelser som har skjedd og mye sånt, så er det enklere å få ut via sang enn å snakke om det.
0: Ja, hvordan kommer du, hvordan jobber du da for å se slik, skriver du når du kommer på noe, eller setter du deg ned for?

0: Velkommen i studio. Har du cyklat på en släka? Ja, hej.
1: Nej, ja. Det var tempo med sex motor.
0: Det var i hvert fall tempo.
1: Ja.
0: Ja. Har du cyklat på en släka?
1: Nej.
0: Nej. Ikke satt på, eller?
1: Ikke på tempo, men på en BMW 1000.
0: Oh, ja. Ja.
2: Og siden du ikke sier det til oss, så kan jeg si det da, at vi sier ikke sykla, og at han kjører motorcykel.
0: Altså, ha to hjul og seter en sykkel. Enten av bromma eller ikke.
1: Det var vel med motor.
0: Ja. Ja, men det er greit du kommer på papir i hvert fall.
1: Ja,
0: det
2: er. Ja, da. Da er det meg da. Og dette spørsmålet, da teker jeg om at igjen og ifra en quiz, men svaret var så utrolig at det var moro å spørre. Hva er spesielt med storleiken på nyfødde kenguruer? Hva er spesielt med størrelsen på nyfødde kenguruer? Det er noe helt spesielt med deg.

Ja, det var kanskje litt vanskelig, tenkte kanskje ikke det, men jeg gjentek jeg. Førstelig titel, da er du høyt på strå, hvis du har den titelen. Førstelig titel pluss reisedokumentet. Eller skal vi si heller legitimasjon? Ja, gir ikke da tipset.

0: Det er jeg.
1: Ja, det er Astrid Fosse.
0: Ja, hei.
1: Første gången så forstod jeg ikke hva du sa.
0: Nei.
1: Men andre gången så vil vi på keisarpasset.
0: Ja, men det var helt rett da. Første legtitel, det er keisar, og reisedokumentet, det er passet.
1: Ja, men det var første legtitel, jeg ikke greide å få tak i hva du sa.
0: Nei. Nei da.
1: Men passet hadde jeg.
0: Ja, det hadde du. Har du vært der forresten?
1: Nei, men jeg har vært både over og under 18.
0: Ja, for de som ikke vet.
1: Jo, men vi gikk vel over keisarpasset når vi gikk på
0: ikke når du skatte fanaraken?
1: Ja, men må du bort der da?
0: Nei, det to veger, til slik som jeg har bestemt. Ja,
1: det det jeg mener.
0: Keisarpasset ikke den lenger da, men ikke så stubratt, eller jeg ikke sikker. Ja. Jeg har ikke vært på de trakter som jeg sagt.
2: Jeg tror da at du gjør keisarpasset når du går ifra Turtagre, og så skal ned igjen mot Årdal.
0: Skogeralsbyen.
1: Ja, så Gudrodalen da. Keisarpasset.
2: Ja, jeg ikke sikker på det.
1: Ja.
0: Nei, men du i hvert fall nedskrevet, så du hadde rett.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Fint da.
0: Takk skal du ha.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Ja. Da har vi vært til fjell, så. Jeg kom på et spørsmål i sted når du spilte denne her ønskemelodien av Helsing, eller hva det var for noe. Hotel Norge. Det finnes ett. Det er mange Hotel Norge, visst nok, i Norge. Men det finnes ett som heter Hotel Norge. Hvor henne finner vi da hotellet? Hotel Norge. Det er en by vi skal frem til da også.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, hallo. Arne Forsøy.
0: Hei.
1: Hei, du.
0: Ser
1: du? Jeg bare tipper. Det er jo Elbjørn som tipper.
0: Ja.
1: Jo, Kine Hellebust.
0: Ja, det stemmer.
1: Ja. Ja.
0: Hun har en sang som heter «Det handler om å leve».
1: Ja.
0: Og da ute i andre verset så starter hun med «Hvis svart er svart og kvitt er kvitt». Skal jeg skrive og Elbjørn grav gjerne?
1: Skrive på ho.
0: Ja. Den er grei.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Takk skal du ha.
1: Takk.
0: Ha det.
2: Ja. Jeg satt og grublet, jeg og jammen sammen, og slo han meg.
0: Slo deg på målstreken.
2: Men jeg visste hvor hun så godt leisen, men det gjorde ikke noe det ennå. Ja, nå vil jeg ta et... Nå vil jeg ta et matspørsmål, så jeg spurte på samme quizen, og jeg trodde at dette var lurt, dette er bare noe på oss og greie. Og så greide alle, tror jeg, alle lag i, og jeg hadde ikke hatt sjans. Hva får du om du blander yoghurt, reven agurk og hvitløk? Hva heter da, så er en blanding av yoghurt, reven agurk, og kvitløk. Hvis det vil være like gode som publikum på kvisten på Rostrabovis, så må det ringe noe med en gang.

0: Og búslíka en í fjór Ístuvilsvara, Sörengjörú 57, 68 Þannig Það hann okkur svo aldrei Skal maður höra, halló Halló
1: Halló, já
0: Jaha
1: Þetta Magne Kílen
0: Ja, hejsan
1: Hejsan Jeg byr ikke så langt under Lillestrøm, jeg vet
0: du Nei, vi jævlig ikke da Ja da Nei, men du var helt rett da
1: Hei, Takk for det
0: Lillestrøm, ja Jo, ha det bra
1: Ha det bra
0: Ja Så, har du vel lett til du Ja. Nej, men du, det var nog ser det då. Det var att hotellet mitt, vet du, säger kompa visst mitt under konkurrensen. Ja. Ja, nej men du, jag hade egentligen tänkt att spela ett konsert med moderat ljudkvalitet. Nu vinner man ju inte allt, men man kan spela lite utav det. Fordi at jeg var på konsert i Ørafjøsen, faktisk, var det i år. Og der opptredde da Torstikke, og de har vi snakket om før i denne sendingen, men nå skal jeg få høre de synge, det er Charlotte og... Bent Ole så synger der og vi teker med da vi vinner av denne konserten her og så takker vi for oss slik leter i Ørafjøsen

0: Hallo, du er kommet til Radio Luft der.
1: Hallo, det er Simen Borgen Olsen for Inge for Lillehammer. Jeg har et svar på det du lurte på.
0: Jaha.
1: Det er det klart?
0: Ja.
1: Adolf Tidemann.
0: Og?
1: Det var han som malte det, som jeg vet.
0: Nei, men de var to om det.
1: Er det Tidemann og Gud? Alf Tidemann er hvertfall som var hovedmaleren.
0: Ja, men du sa det nå. Tidemann og Gud er svaret. En tok vel folk i og slikt, og den andre tok landskapet, tror jeg.
1: Jep.
0: Ja. Nei, men jo, det var helt rett. Takk for svaret.
1: Men du, det var en Simen Borg, altså innenfor Lillehammer, så vet du svaret.
0: Ja da, jeg har skrevet det ned.
1: Takk skal du ha.
0: Jo, hei.
2: Ja, da kommer et ordtak, så det skal fullføre. Den som står tidlig opp. Prikk. Den som står tidlig opp. Så skal det fullføre 56, 68, 14, 10.

Det var ikke noen som ringte så alldeles med en gang. Det spørs om det en fotballkamp på Fjernsyn da, vet du. Og da, da trumfet jo absolutt alt annet til og med radioluster. Men altså, spørsmålet var, hva by ligger fotballarenaen San Siro i? Det sier så mye at det er i Italia da.

0: Gente che kommange strange ha en mandolin. Ja, nu ringer jeg faktisk, så jeg tager telefon. Hallo til dig.
1: Ja, hej. Ja. Det her er Magnilatter. Du, jeg tror han er autostrange.
0: Ja, visst han er autostrange.
1: Og da skulle du skjønne, vi har en mandolin i kjedlaren, og han som bor i lag med spilte mandolin før han var for dårlig i hendene.
0: Det skulle liksom være litt lurespørsmål også, for det ser jo litt ut som han har fire, vet du.
1: Ja, det gjør det, men de er doble på en måte.
0: Nettopp, ja. Mm-hmm. Ja, men det var ikke hjelp i å lure deg, og så har mandolin i kjedlaren.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei, takk for svaret.
1: Jo, hei.
0: Ha det.
2: Ja, så var det meg at det. Nå vil jeg fram til strofa i en sang. Hvem flaug i mødlotreden? Hvem var altså flaug i mødlotreden? 5-7-68-14-10.

0: Ja, det var litt vanskelig i kveld, men skal vi si at det var alle sammen nå. Det er noe litt mer av hjelp.
1: Ja, og så, ja. Jeg hadde hatt sangstemme, så kunne jeg nynne litt, men det ikke... Og da skremmer noe vekk, det stakkars lyreren, så...
0: Nei, men nå ringer jeg her, så da skal du bare se at det godt å bli lys for deg.
1: Ja, velkommen i studio.
2: Ja, det jo Kari Maria Venesant
1: her. Ja, hei.
2: Det en av barnesangen, Tre små duer, men han blir også kallet Jegerbomben.
1: Åja, jeg har ikke navnet på sangen, jeg har bare alle duerden, jeg. Hvem, oh, ja. For spørsmålet var hvem som flaug i kring mellom treden. Da var alle duerden.
2: Alle
1: duerden,
2: ja. Men da er det tre små duerden,
1: heter. Ja, da har jeg lært noe også, da. Slett ikke verst. Så, nei, men da, takk skal du ha, du er nedskrevet. Og så vil jeg bare gjenta at det er lov å tippe. Det er ingen skam, som han sa. Da var det du at det.
0: Ingen skam å snu. Da er det vel mitt siste, da.
1: Ja.
0: Jeg tror dette er enkelt, i alle fall for deg som kan, da. Det blir voldsomt enkelt. Og, fordi at hva heter måleenheten for elektrisk motstand? Dette er skrekkelig enkelt for enkelte, og for mange så er det helt gresk alt som har med strøm å gjøre. Så, hvis ikke du er god i gresk, så er du ikke sikker på det. Men da var slik jeg skjønte. Inkom kunne det ta godt. Og da var du da, så kunne det ta godt. Hallo?
3: Ja, det var Olav Nygaard. Jeg tror det er Om.
0: Det er Om, ja. Det var det.
3: Ja, men det var vi.
0: Du slapp inn akkurat det siste liten, og det var mitt siste spørsmål.
3: Ja, ja, men
0: ja.
3: Det var enda bra.
0: Ja.
3: Takk.
0: Ja, hei da.
1: Ja, så får jeg ta bilspørsmål da. Hva bilmerke hadde modellen Victor? Hva slags bilmerke hadde modellen Victor? 50-68-14-10.

Det er bare og Tiril Bolstad da, fremtidig musiker helt sikkert, og jeg faktisk allerede nå, og skal faktisk spille på Skjolden, hjemplassen sin, og om en god veka. Da med hat igjen i kveld, da er en prat med de som står bak mikromakeriet inne på Øyri, Luster Mikromakeri. Der skal vi

0: Da har vi en på tråden. Hallo, hallo.
1: Det var Vetle Wergeland som ringer.
0: Jaha.
1: Jeg lurer på om de er pittesmå. De er sånn ikke mer enn det, ja, kanskje et gram, men det er par gram store, og så kryper de opp og inn i en pung opp på magen på kenguruen.
0: Jo da. Du, det er helt rett. Men jeg kan imponere enda mer. Du sier et gram eller og så oppover. Men der jeg leste dette her, så er det altså i mellom 0,3 og 0,9 gram. Og han tenker da hvor stort dette dyret skal bli til slutt, så var det nok så imponerende.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Ja, nei, men takk for svaret.
1: Ja, ha det, ja. Bra.
2: Da vil jeg prøve meg på et ordtak igjen, jeg, da det skal komme med resten. Det er lett å skjære tjukt. Det er lett å skjære tjukt. 50, 20, 68, 14, 10.

0: Nå har vi en på tråden. Hallo til deg.
1: Det var Vetle Vegland igjen.
0: Jaha.
1: Jeg mener, jeg husker at den heter Apollo 11
0: ja,
1: i rundt 21. juli i 69. Jeg satt og så på fjernsynet den natten.
0: Det gjorde jeg også. Det var en spesiell oppleving.
1: Ja, det er sikkert.
0: Husker du hva han sa og når han steg ned på marken, for hva kaller han da?
1: Skal vi se et lite skritt for menneske, et stort skritt for menneskeheten, var det da?
0: Ja, det var da det ble omsett norsk, ja. Ja. Så da, og da var det jo, og, i høyeste grad, det var et flott bilde.
1: Ja, han var vel så flink, han der Tandberg, så, ja. Så utført det også, så det var veldig spennende å høre på han.
0: Ja, det er sikkert.
1: Ja.
0: Ja.

0: Nei, takk for svaret, og Polo 1 var helt rett. Og da var det deg, Trond.
1: Ja, jeg vil til nye rebusser da. En plass eller et område i Luster. Førstelig titel pluss reisedokument. Førstelig titel pluss reisedokument. 5768 14 10.

0: Hei, nå var jeg på vei til å komme med et tips til deg.
1: Ja, det Astrid for seg.
0: Hei.
1: Første gången så forstod jeg ikke hva du sa.
0: Nei.
1: Men andre gången så vil vi på keisarpasset.
0: Ja, men det var helt rett da. Første titel, det keisar, og reisedokumentet, det passet.
1: Ja, det var det med første titel. Jeg ikke greide å få tak i hva du sa.
0: Nei. Nei da.
1: Men passet hadde jeg.
0: Ja, det hadde du. Har du vært der forresten?
1: Nei, men jeg har vært både over og under vattnet.
0: Ja, for det som ikke vet.
1: Jo, men vi gikk vel over keisarpasset, men vi gikk på...
0: ikke da, på, da skatte fanaråken?
1: Ja, men må du bort der da?
0: Nei, det to veger, til slik som jeg har bestemt. Ja,
1: det det jeg mener.
0: Keisarpasset ikke den lenger da, men ikke så

0: Men nå er jeg spent. Hvem er det som
1: Hallo. Er på dette? Du er veldig sammen i Nyheim fra Skjolden.
0: Ja.
1: Du, den er etter selv et par ganger i hele Astrid Tzatziki eller noe slik.
0: Jeg visste jo det, nøyaktig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Takk skal du ha for svaret. Ha det. Ja. Det gikk bra.
2: Ja. Skal jeg gå over på det? Mitt siste da, da.
0: Ja, ja, ja, ja, jeg er til slutt, ja, for jeg har to,
2: ja.
0: Jeg har tre, men jeg tror jeg har dødt for mye. Men, ja, ja.
2: Jeg går bare til reserve hvis det skal seg med noe. Ja. Hva bilmerke har modellen Blazer? Hva bilmerke har modellen Blazer? 56, 68, 14, 10.

0: han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt.
1: Velkommen i studio.
2: Ja, litt blir takk om steg å gjøre. Nå ringer for Geir Olav.
1: Ja.
2: Hvis det greit.
1: Ja, men jeg får si det.
2: Ja, Chevrolet.
1: Ja. Det stemmer. Da må jeg få det på papiret da. Geir Olav, så jeg kan gjøre.
2: Ja.
1: Ja. Nei, men den grei. Mm. Ha det.
3: Ja, skal vi prøve et slikt fotballspørsmål at igjen da. Hvor lag var det som vann Obos-ligaen i fjor? Og da visste til og med jeg.

0: på Bosligaen i fjor. Distributvara Sorengerud 5768 50. Da er det noen som aldri har en gang. Skal vi høre? Hallo? Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Jaha.
1: Dette er Magne Kilen.
0: Ja, heisan.
1: Heisan. Jeg bor ikke så langt under Lillestrøm, jeg vet du.
0: Nei, vi er vel ikke da. Ja da. Nei, men du var helt rett da.
1: Hei, takk for det.
0: Lillestrøm, ja. Jo, ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja. Så, har du vel lett til du også? Nei, men du, det var, nå ser jeg det. Det var dette hotellet mitt, vet du, så jeg kom på midt under konkurransen. Ja, ja. Nei, men du, jeg hadde egentlig tenkt å spille litt konsert med moderat lydkvalitet. Nå vinner vi jo ikke alt, men vi kan spille litt ut av det. Fordi at jeg var på konsert i Ørafjøsen, faktisk, var det i år. Og der opptredde da to stykker, og de har vi snakket om før i denne sendingen, men nå skal jeg få høre de synge. Det er Charlotte og Bent Ole, så synger der, og vi teker med da, vi vinner av denne konserten her, og så takker vi for oss. Slik leter i Ørafjøsen.

Carol Renaud enda en artist som jeg ikke har hørt om. Dessverre finner jeg heller ikke opplysninger om han, men det høres ikke ut som amerikansk morsmålet hans. Her synger han Designated Drinker.

0: da er det siste resten ut av en engelskmann i New York som leter her. Og grunnen til det at det jeg som heter Finn Skare som har funnet startmusikken i kveld. På Facebook står det at jeg skal ha med meg han Per Eidar Svangstu, men han ble litt ugri, eller hva det heter, finere i røst i kveld. Gjorde du det?
1: Ja, jeg er stand-in for han Per Eidar. Er ikke det en fin titel å ha på en fredagskveld?
0: Jo, ja, det må være det. Jeg synes det flott at du stiller på kort varsel i alle fall.
1: Du stilte på kort varsel for å være tekniker når min ikke kunne også.
0: Ok.
1: Ja. Og med skulds.
0: Ja. Og, ja, har du en slik melodi som du spiller til stadig rett også?
1: Ja, da er det når jeg fredagen, da vet du, med Rune Rudberg.
0: Og ja.
1: Nå har jeg nå stokket litt om seg, jeg har fått med Vassengutar nok.
0: Ja, og så har du vel en til slutt, har du?
1: Ja, til vi mit igjen.
0: Jeg har en ego, så kanskje jeg bruker flere ganger som kommer i kveld når de er på. Men det er nå så.
1: Det er greit vi har korvart.
0: I alle fall, vi har nå stadig sammen velmøtte og høyre på oss i noen timer, tre timer. Jeg håper med at det skal bli. Jeg har valgt en kurantsak her, Lillebjørn Nilsen. Inni mitt hode, sier han, og jeg er jo litt i mitt da, sikkert nok.

0: Men Fortun er jo ei lite bygd, da kan ikke vi komme ifra.
1: Det er det, men vi har mange som er flyttet ut, så har kort her på treningssenteret, årskort, for da kan de, du kan trene hvor mye du vil, du kan komme der altså, klokka 5 om morgenen, og trene til klokka 10 om kvelden. Og har du årskort da, sånn, så kan du, om du er hjemme til helg, eller ferie, eller noe sånt, og vi har masse for skjolden, og lyster, og til og med for høyansvike, og noen for gotten faktisk, så har kort her i oss. Men det er jo sånn som har tilknytning til bygden her inne. Så jeg inn og besøker familie og slekter.
0: Men er det et fullverdig treningssenter? Har det det, så er alt som er viktig, og alt som er moro?
1: Da er det. Du skulle vært inne. Kan jeg få lov å invitere deg til jubileet?
0: Jeg var der faktisk på åpningen. Jeg har bildet
1: til ja, meg. Det vet jeg. Og da var det borti 170 stykker, tror jeg, og alle fikk plass inne. Og da var det ordfører
0: Urnesen.
1: Det var Urnesen, ja. Han skulle løfte en sånn stung med noen vektgreier, så var det litt han trekte seg i sist liten, så det var Yngvar som måtte gjøre det, og hun kløpte da. Så, men da fikk du noe med deg, du også.
0: Jeg har bildet av at han kløpte.
1: Du har bildet, ja. Så det var litt morsomt da. Det var det.
0: Ja, så, men nå skal det feire, og ja, er det på treningssenteret det skal feire, eller?
1: Nei, det blir, vi tenkte, selv om det treningssenteret, så tenker vi skal feire med masse god kake, og kaffe selvfølgelig, og det ikke så godt å sitte rundt om på treningssenteret. Så vi tenker, og så sier det noe treningssenter, så må vi jo ha en treningsøkt, og Yngvar skal ha da en treningsøkt ute, med, på skoleplassen utenfor, ja, vi sier skoleplassen, selv om det ikke er en skole lenger da, utenfor treningssenteret, og så skal vi ha, han skal ha et foredrag, og så kaffe og kake selvfølgelig, og så skal treningssenteret være åpent, der folk kan komme inn og se. Så kanskje vi kan selge flere kort til folk. Men jeg ser akkurat nå, så vi jo faktisk borti 130 som har kort i Fortun. Og det ikke bare Fortunstølet.
0: Nei, det vel ikke det.
1: Nei.
0: Det vel ikke det.
1: Det vel ikke så mange folk som bor inne i oss en gang.
0: Men 15 år er jo ikke noe høy alder. Har dere planer for fremtiden nå?
1: Ja, vi har masse planer, vet du. Vi ønsker oss jo litt større lokaler, altså kanskje vi kan ommøblere litt og få plass til nye ting, kanskje. Men vi har jo de som trener, mange av de som trener jo oss, trener på for eksempel på Sats i Oslo, og de sier at vi har alt du trenger, på en måte, av de forskjellige apparater. Men vi har jo ikke sånn PT-timer og ja, det som du har på et større treningssenter. Da. Men vi har spinning, en gång i veckan och seniortrim.
0: Mm.
1: Och det är populärt. Eller så tränar folk själva och så visst de tränger vägledning så får de hjälpa folk varandra. Eller de för exempel går till fysioterapeut i Gaupne och så får de träningsupplägg så de brukar på träningscentret vårt.
0: Ellers så jeg sier bare lykke til videre og lykke til med arrangementet, og så skal jeg ellers så ta meg av og lese opp programmet for dagen her i Vrom.
1: Og så er det veldig viktig å si at dette her programmet, eller den dagen, er åpen for alle. Du trenger ikke ha kort på treningssenteret for å være med på arrangementet.
0: Trenger han å trene litt? Inkom man også på, vet du.
1: Ja, du kan jo ta bilder for eksempel, Inkom må jo være tilskuer og du kan komme rett til foredraget for eksempel og kaffe og kake og show treningssenteret du må ikke være med på den treningsøkten hvis du ikke det er skummelt men han sier det skal være for alle aldre
0: da sier jeg bare lykke til og så håper vi på det beste på alle måter
1: tusen takk.
0: Og da får jeg gjøre så jeg lovde å lese opp programmet. Klokka 14 starter jeg, og dette er altså lørdag den 30. mai. Klokka 14 så starter han Yngvar Yng med at han heldte en hydrox-inspirert time på den gamle skoleplassen utenfor treningssenteret. Øvelsene er enkle og effektive, og underveks vil han vise hvordan du kan gjøre øvelsene tyngre,

0: Velkommen i studio. Har du cyklat på en släka? Ja, hej.
1: Nej, ja. Det var tempo med 6 motor.
0: Det var i hvert fall tempo.
1: Ja.
0: Ja. Har du cyklat på en släka?
1: Nej.
0: Nej. Ikke satt på, eller?
1: Ikke på tempo, men på en BMW 1000.
0: Oh, ja. Ja.
2: Og siden du ikke sier det til oss, så kan jeg sige det, at man sier ikke cykla, og at han kjører motorcykel.
0: Altså ha to hjul og seter i cykel. Enten er bromma eller ikke.
1: Det var vel med motor.
0: Ja. Nei, men det er greit du kommer på papir i hvert fall.
1: Ja,
0: ha det.
2: Da var det meg da. Og dette spørsmålet, da tek jeg om at igjen og ifra en quiz, men svaret var så utrolig at det var moro å spørre. Hva spesielt med storleken på nyfødde kangurua? Hva spesielt med størrelsen på nyfødde kangurua? Det noe helt spesielt med deg.

0: Nå har vi en på tråden. Hallo til deg.
1: Det var Vetle Vergland igjen.
0: Jaha.
1: Jeg mener, jeg husker at den heter Apollo 11
0: ja,
1: i rundt 21. juli i 69. Jeg satt og så på fjernsyn i den natta.
0: Det gjorde jeg også. Det var en spesiell oppleving.
1: Ja, det er sikkert.
0: Husker du hva han sa også, når han steg ned på marken for meg kallere da?
1: Skal vi se et lite skritt for menneske og et stort skritt for menneskeheten, var det da?
0: Ja, det var da det har vært omsett norsk, ja. Ja. Så da, og da var det jo i høyeste grad. Det var et flott bilde.
1: Ja, han var vel så flink, han der Tandberg, så utførte det også. Så det var veldig spennende å høre på han.
0: Ja, det er sikkert.
1: Ja,
0: ja. Ja, nu, takk for svaret, og Polo Eko var helt rett. Og da var det deg, Trond.
2: Ja, jeg vil til nye rebusser da. En plass eller et område i Luster. Førstelig titel pluss reisedokument. Førstelig titel pluss reisedokument. 56, 68, 14, 10.

Ja, det var kanskje litt vanskelig, tenkte kanskje ikke det, men jeg gjentek jeg. Førsteleg titel, da er du høyt på strå, hvis du har den titelen. Førsteleg titel pluss reisedokumentet, eller skal vi si heller legitimasjon. Ja, gir ikke da tipset.

0: Ja, nå er jeg spent. Hvem er det som
1: Hallo. Er på dette? Du, det er Berit Anne Nyheim fra Skjolden.
0: Jaha.
1: Du, den heter Selvbert mange ganger i hele stedet tzatziki eller noe slik.
0: Jeg visste jo det da, nøyaktig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Takk skal du ha for svaret. Ha det. Ja. Det gikk da.
2: Ja. Skal jeg gå over på det? Mitt siste da, da.
0: Ja. Ja, nå. Ja, ja. Jeg er til slutt, ja. For jeg har to.
2: Ja.
0: Jeg har tre. Men jeg tror jeg har deit for mye. Men, ja.
2: Jeg også har ikke reserve hvis det skal seg med noe. Ja. Hva bilmerke har modellen blæser? Hva bilmerke har modellen blæser? 56, 68, 14, 10.
3: I

0: Bosliga en i fjor. Hvis du vil svare, så ringer du 57 68 15 10. Da er det noen som aldri har svart. Kom og høre. Hallo. Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Jaha.
1: Dette er Magne Kilen.
0: Ja, heisan.
1: Heisan. Jeg bor ikke så langt under Lillestrøm, jeg vet du.
0: Nei, vi er vel ikke da. Ja da. Nei, men du var helt rett da.
1: Hei, takk for det.
0: Lillestrøm, ja. Jo, ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja. Så, har du vel lett til du også? Ja. Nei, men du, det var, nå ser jeg da. Det var dette hotellet mitt, vet du, så jeg kom på, midt under konkurransen. Ja. Nei, men du, jeg hadde egentlig tenkt å spille litt konsert med moderat lydkvalitet. Nå vinner vi jo ikke alt, men vi kan spille litt ut av det. Fordi at jeg var på konsert i Ørafjøsen, faktisk, var det i år. Og der opptredde da to stykker, og de har vi snakket om før i denne sendingen, men nå skal jeg få høre de synge. Det er Charlotte og Bent Ole, så synger der, og vi teker med da, vi vinner av denne konserten her, og så takker vi for oss slik leta i Ørafjøsen.

0: Hallo, du er kommet til Radio Luft der.
1: Hallo, det er Simen Borgen Olsen for Inge for Lillehammer. Jeg har et svar på det du lurte på.
0: Jaha.
1: Det, er du klar?
0: Ja.
1: Adolf Tidemann.
0: Og?
1: Det var han som malte det, som jeg vet.
0: Nei, men de var to om det.
1: Er det Tidemann og Gud? Det var for Alf Tidemann i hvert fall som var hovedmaleren.
0: Ja, men du sa det nå. Tidemann og Gud er svaret. En tok vel folk i og slikt, og den andre tok landskapet, tror jeg.
1: Jep.
0: Ja. Nei, men jo, det var helt rett. Takk for svaret.
1: Men du, det var en Simen Borg, altså innenfor Lillehammer, så vet du svaret.
0: Ja da, jeg har skrevet det ned.
1: Takk skal du ha.
0: Jo, hei.
2: Ja, da kommer et ordtak, så det skal fullføre. Den som står tidlig opp. Prikk, prikk. Den som står tidlig opp. Så skal det fullføre 50, 68, 14, 10.

0: Jeg var visst både vriddig og vanskelig i kveld. Fullfør ordtaket, og det er lov å tippe i massevis. Det er ikke noe hverken synd eller skam. Her fikk jeg inn på tråden. Hvem er det jeg har med meg?
1: Du snakker med Kari Marie Venus i Milustær.
0: Ja, hei deg.
1: Den som står tidlig opp for mest gjort.
0: Ja. Er du enig?
1: Ja, det er jeg.
0: Ja, men hvis han kapper tidlig på dagen og gir seg da.
1: Jeg liker å være tidlig oppe.
0: Ja. Ja.
1: Det er ikke... Det er det fineste, det er liksom til å nyte morgenstunden og så se, spesielt om vinteren, og det er lyst, begynner å lysne sakte og alt, og nå om våren også er veldig fint.
0: Ja, jeg er enig med deg.
1: Og så hører jeg på radioen fra 40 på klokka 6-9 om morgenen.
0: Ja, nei, men da har du en fin morgenstund.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Nei, men det er greit, du nedskrever du, og så får du bare komme til deg.
1: Ja, fint.
2: Takk
1: skal du ha.
2: Ha
0: det.
2: Ja, da var det min tur igjen, og nå blir det et fotballspørsmål. Og dette er jo min svake sider, men jeg vet at det er ting som jeg ikke har peiling på, er det mange som vet. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i? Det er visst nok en særs kjent fotballarena dette her. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i?

Det var ikke noen som ringte så alldeles med en gang. Det spørs om det en fotballkamp på fjernsyn da, vet du. Men da, da trumfet jo absolutt alt annet til og med radiolyster. Men altså, spørsmålet var, hvor by ligger fotballarenaen San Siro i? Det sier så mye at det er i Italia da.

0: Gjentek, hvor mange strenger har en mandolin? Ja, nå ringer det faktisk, så jeg tar telefon. Hallo til deg.
1: Ja, hei. Ja. Dette her Magnilatte da.
0: Ja.
1: Du, jeg tror han åtte strenger.
0: Ja, visst har han åtte strenger.
1: Og da skulle... du skjønner, vi har en mandolin i kjedlaren, ja. Og han som bor i lag med... spilte mandolin før han var for dårlig i hendene.
0: Det skulle liksom være litt lurespørsmål også, for det ser jo litt ut som han har fire, vet du.
1: Ja, det gjør det, men de er doble på en måte.
0: Nettopp, ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, men det var ikke hjelp i å lure deg, og så har han mandolin i kjelleren.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei, takk for svaret.
1: Jo, hei.
0: Ha det.
2: Ja, så var det meg at det. Da vil jeg fram til strofa i en sang. Hvem flaug i mødlotreden? Hvem var altså flaug i mødlotreden? 5-7-68-14-10.

0: Ja, det var litt vanskelig i kveld, men skal vi si at det var alle sammen nå. Jeg er noe litt mer av hjelp.
1: Ja, og så, ja. Jeg hadde hatt sangstemmer, så kunne jeg nynne litt, men det ikke... Og da skremmer noen vekk, de stakkars lyrene, så...
0: Nei, men nå ringer jeg her, så da skal vi bare se at det godt å bli lys for deg.
1: Ja, velkommen i studio.
2: Jeg jo Karl-Maria Venesante.
1: Ja, hei.
2: Det en av barnesangen Tre små duer, men han vil også kalle Jegerbomben.
1: Ja, jeg har ikke navnet på sangen, jeg har bare alle duene, jeg. Hvem, for spørsmålet var hvem som flaug i kring mellom treden. Da var alle du, alle du er den.
2: Alle du er den, ja. Men da er det tre små du er den, heter.
1: Ja, da har jeg lært noe også, da. Slett ikke verst. Så, nei, men da, takk skal du ha, du er nedskrevet. Og så vil jeg bare gjenta at det er lov å tippe. Det er ingen skam, som han sa. Da var det du at det...
0: Ingen skam å snu. Da er det vel mitt siste, da.
1: Ja.
0: Jeg tror dette er enkelt, i alle fall for deg som kan det. Det blir voldsomt enkelt. Og, fordi at hva heter måleenheten for elektrisk motstand? Dette er skrekkelig enkelt for enkelte, og for mange så er det helt gresk alt som har med strøm å gjøre. Så, hvis ikke du er god i gresk, så er ikke du sikker for at det. Men da var det slik jeg skjønte. Ingen kunne dette gått. Og da var du der som kunne dette gått. Hallo?
3: Ja, det var Olav Nygaard. Jeg tror det er Om.
0: Det er Om, ja. Det var det.
3: Ja, men det var fint.
0: Du slapp inn akkurat i siste liten ord, at det var mitt siste spørsmål.
3: Ja, ja, men
0: ja.
3: Det var
0: enda bra. Ja.
3: Takk.
0: Ja,
1: ja, så får jeg ta bilspørsmål da. Hva bilmerke hadde modellen Victor? Hva slags bilmerke hadde modellen Victor? 56, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio. Har du cyklat på en släka? Ja, hej.
1: Nej, ja. Det var tempo med sex motor.
0: Det var i hvert fall tempo.
1: Ja.
0: Ja. Har du cyklat på en släka?
1: Nej.
0: Nej. Ikke satt på, eller?
1: Ikke på tempo, men på en BMW 1000.
0: Oh, ja. Ja.
2: Og siden du ikke sier det til oss, så kan jeg si det da, at vi sier ikke sykla, og det at han kjører motorcykel.
0: Altså, ha to hjul og setra i sykkel. Enten av bromma eller ikke.
1: Det var vel med motor.
0: Ja. Nei, men det greit du kommer på papir i hvert fall.
1: Ja,
0: det
2: er det. Ha det. Da er det meg da. Og dette spørsmålet, da teker jeg om at igjen og ifra en quiz, men svaret var så utrolig at det var moro å spørre. Hva er spesielt med storleiken på nyfødde kenguruer? Hva er spesielt med størrelsen på nyfødde kenguruer? Det er noe helt spesielt med deg.

0: det er den. Jeg er på mine spørsmål og nå da. Hva er det så spesielt med storleiken til de fødde kangurur-ungene? Og da har vi en på tråden. Hallo, hallo.
1: Det var Vetle Vergland som ringer.
0: Jaha.
1: Jeg lurer på om de er pittesmå, de er ikke de er mer enn det, ja, kanskje et gram, men det er et par gram store, og så kryper de opp og inn i en pung opp på magen på kenguruen.
0: Jo da, du, det er helt rett, men jeg kan imponere enda mer. Du sier et gram eller og så oppover, men der jeg leste dette her, så er det altså i mellom 0,3 og 0,9 gram. Og han tenker da hvor stort dette dyret skal bli til slutt, så var det nok så imponerende.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Ja, nei, men takk for svaret.
1: Ja, ha det, ja.
2: Da vil jeg prøve meg på et ordtak igjen, jeg, da det skal komme med resten. Det er lett å skjære tjukt. Det er lett å skjære tjukt. 50, 20, 68, 14, 10.

0: Nå har man på drauen. Hallo til deg.
1: Det var Vetle Vergland igjen.
0: Jaha.
1: Jeg mener, jeg husker at den heter Apollo 11
0: ja,
1: i rundt 21. juli i 69. Jeg satt og så på fjernsynet den natta.
0: Det gjorde jeg også. Det var en spesiell oppleving.
1: Ja, det er sikkert.
0: Husker du hva han sa og når han steg ned på marken for meg, kallar han da?
1: Skal vi se et lite skritt for menneske og et stort skritt for menneskeheten, var det da?
0: Ja, det var da det ble omsett norsk, ja. Så da, og da var det jo i høgste grad. Det var et flott bilde.
1: Ja, han var vel så flink, han der Tandberg, så utførte det også. Så det var veldig spennende å høre på han.
0: Ja, det er sikkert.
1: Ja,
0: ja. Nei, men nu, takk for svaret, og Polo Ekva var helt rett. Og da var det deg, Trond.
2: Ja, jeg vil til nye rebusser da. En plass eller et område i Luster. Førstelig titel pluss reisedokument. Førstelig titel pluss reisedokument. 57, 68, 14, 10.

Ja, det var kanskje litt vanskelig, tenkte kanskje ikke det, men jeg gjentek jeg. Førstelig titel, da er du høyt på strå, hvis du har den titelen. Førstelig titel pluss reisedokumentet, eller skal vi si heller legitimasjonen. Ja, gir ikke da tipset.

0: Hei, nå var jeg på vei til å komme med et tips til deg.
1: Ja, det Astrid for seg.
0: Hei.
1: Første gangen så forstod jeg ikke hva du sa.
0: Nei.
1: Men andre gangen så vil vi på keiserpasset.
0: Ja, men det var helt rett da. Første titel, det keiser, og reisedokumentet, det passet.
1: Ja, og da med første titel, jeg ikke greide å få tak i hva du sa.
0: Nei. Nei da.
1: Men passet hadde jeg.
0: Ja, det hadde du. Har du vært der forresten?
1: Nei, men jeg har vært både over og under vattnet.
0: Ja, for de som ikke vet.
1: Jo, men vi gikk vel over keiserpasset, men vi gikk på...
0: ikke om du skal til Fanaråken?
1: Ja, men må du bort der da?
0: Nei, det to veier, ikke slik som jeg har bestemt. Ja,
1: det det jeg mener.
0: Keiserpasset ikke den lenger da, men ikke så stubratt, eller jeg ikke sikker. Ja. Jeg har ikke vært på de trakter som jeg har sagt.
2: Jeg tror da at du gjør keiserpasset når du går ifra Turtagre og så skal ned igjen mot Årdal.
0: Skogeralsbyen.
1: Ja, ja så du går Årdalen da. Keiserpasset.
2: Ja, jeg ikke sikker på det.
1: Ja.
0: Nei, men du er i hvert fall nedskrevet, så du hadde rett.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Fint da.
0: Takk skal du ha.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Ja. Da har vi vært til fjell, så. Jeg kom på et spørsmål i sted når du spilte den her ønskemelodien av Helsing, eller hva det var for noe. Hotel Norge. Det finnes ett. Det er mange Hotel Norge, visst nok, i Norge. Men det finnes ett som heter Hotel Norge. Og henne finner vi da hotellet, Hotel Norge. Det er en by vi skal frem til da.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, hallo. Arne Forsøy.
0: Hei.
1: Hei, du.
0: Ser
1: du? Jeg bare tipper. Det er jo Elbe som tipper.
0: Ja.
1: Jo, Kine Hellebust.
0: Ja, det stemmer.
1: Ja.
0: Hun har en sang som heter «Det handler om å leve».
1: Ja.
0: Og da ute i andre verset så starter hun med «Hvis svart er svart og kvitt er kvitt». Skal jeg skrive og Elbjørg Raugjerna?
1: Skrive på ho.
0: Ja. Den er grei.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Takk skal du ha.
1: Takk.
0: Ha det.
2: Ja. Jeg satt og grublet, jeg og jammen sammen, og slo han meg.
0: Slo deg på målstreken.
2: Men jeg visste hvor så godt leisen, men det gjorde jeg nok det ennå. Ja, nå vil jeg ta et... Nå vil jeg ta et matspørsmål, så jeg spurte på samme quizen, og jeg trodde at dette var lurt, dette er bare noe på oss og greie. Og så greide alle, tror jeg, alle lag i, og jeg hadde ikke hatt sjans. Hva får du om du blander yoghurt, reven agurk og hvitløk? Hva heter det så er en blanding av yoghurt, reven agurk, og kvitløk. Hvis det vil være like gode som publikum på kvisten på Rostrabovis, så må det ringe noe om en gang.

0: Ja, nå er jeg spent. Hva er det mer som
1: er på dette? Du er Berit Anne Nyheim fra Skjolden.
0: Ja.
1: Du, den heter Servet mange ganger i Hellas, det heter Tzatziki eller noe slikt.
0: Ja, visst gjør det da. Nøyaktig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Takk skal du ha for svaret. Ha det. Ja. Det gikk da.
2: Ja. Skal jeg gå over på det? Er mitt siste da, da?
0: Ja.
2: Er det vel?
0: Ja, nå. Ja, ja. Jeg er til slutt, ja. For jeg har to.
2: Ja, ja.
0: Jeg har tre, men jeg tror jeg har dødt for mye. Men, ja.
2: Jeg også har ikke reserve hvis det skal seg med noe. Ja. Hva bilmerke har modellen Blazer? 5268 14 til.
3: He's

0: Húsliga en í fjór Vistu vill vara, svo ringir 57, 68 Dampi Það hann okkur svo aldrei Kom að höra, halló Halló
1: Halló, já
0: Jaha
1: Þetta Magni Kílen
0: Já, hejsan
1: Hejsan Jeg byr ikke så langt under Lillestrøm, jeg vet du
0: Nei, vi jævlig ikke da Ja da Nei, men du var helt rett da
1: Hei, Takk for det
0: Lillestrøm, ja Jo, ha det bra
1: Ha det bra
0: Ja Så, har du vel lett til du Ja. Nej, men du, det var nog ser du det. Det var att hotellet mitt, vet du, säger kompa mitt under konkurrensen. Ja. Nej, men du, jag hade egentligen tänkt att spela ett konsert med moderat ljudkvalitet. Nu vinner man ju inte allt, men man kan spela lite utav det. Fordi at jeg var på konsert i Ørafjøsen, faktisk, var det i år. Og der opptredde da to stykker, og de har vi snakket om før i denne sendingen, men nå skal jeg få høre de synge, det er Charlotte og... Bent Ole så synger der og vi teker med da vi vinner av denne konserten her og så takker vi for oss slik leter i Ørafjøsen

0: Hallo, du er kommet til Radioluft der.
1: Hallo, det er Simen Borgen Olsen som ringer for Inge fra Lillehammer. Jeg har et svar på det du lurte på.
0: Jaha.
1: Det er det klart?
0: Ja.
1: Adolf Tidemann.
0: Og?
1: Det var han som malte det, som jeg vet.
0: Nei, men de var to om det.
1: Er det Tidemann og Gud? Det var for Alf Tidemann i hvert fall som var hovedmaleren.
0: Ja, men du sa det nå. Tidemann og Gud er svaret. En tok vel folk i og slikt, og den andre tok landskapet, tror jeg.
1: Jep.
0: Ja. Nei, men du, det var helt rett. Takk for svaret.
1: Men du, det var Simen Borg, altså ingen fra Lillehammer, så vet du svaret.
0: Ja da, jeg har skrevet det ned.
1: Takk skal du ha.
0: Jo, hei.
2: Ja, da kommer et ordtak, så det skal fullføre. Den som står tidlig opp. Prikk, prikk. Den som står tidlig opp. Så skal det fullføre. 50, 68, 14, 10.

0: Jeg var visst både vriddig og vanskelig i kveld. Fullfør ordtaket, og det er lov å tippe i massevis. Det er ikke noe hverken synd eller skam. Her fikk jeg inn på tråden. Hvem er det jeg har med meg?
1: Du snakker med Kari Marie Venus, vil du starte?
0: Ja, hei deg.
1: Den som står tidlig opp for mest gjort.
0: Ja. Er du enig?
1: Ja, det er jeg.
0: Ja, men hvis han kapper tidlig på dagen og gir seg da?
1: Jeg liker å være tidlig oppe.
0: Ja. Ja.
1: Det ikke... det synes jeg finast, det er liksom til å nyte morgenstunden og så se, spesielt om vinteren, og det er til å begynne å lysne sakt og alt, og nå om våren også er veldig fint.
0: Ja, jeg er enig med deg.
1: Og så hører jeg på radioen i Førdi på klokka 6:09 om morgenen.
0: Ja, nei, men da har du en fin morgenstund.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Nei, men det er greit, du er nedskrevet, du, og så får du bare komme etter.
1: Ja, fint. Takk
2: skal
1: du ha.
2: Ha
0: det.
2: Ja, da var det min tur igjen, og nå blir det et fotballspørsmål. Og dette er jo min svake sider, men jeg vet at det er ting som jeg ikke har peiling på, er det mange som vet. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i? Det er visst nok en særs kjent fotballarena dette her. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i?

0: Jenter che hvor mange strenger har en mandolin? Ja, nå ringer det faktisk, så jeg tar telefon. Hallo til deg.
1: Ja, hei. Ja. Dette her jo Magnilatter da. Du, jeg tror han åtta strenger.
0: Ja, visst har han åtta strenger.
1: Og da skulle du skjønne, vi har en mandolin I kjedlaren. Og han som bo I lag med spilte mandolin før han var for dårlig I hendene.
0: Det skulle liksom være litt lurespørsmål også, for det ser jo litt ut som han har fire, vet du.
1: Ja, det gjør det, men de doble på en måte.
0: Et opp, ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, men det var ikke hjelp I å lure deg, og så har mandolin I kjedlaren.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei, takk for svaret.
1: Jo, hei.
0: Ha det.
2: Ja, så var det meg at det. Nå vil jeg frem til strofa I en sang. Hvem flaug I mødlåtreden? Hvem var altså flaug I mødlåtreden? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, det var litt vanskelig i kveld, men skal vi si at det var alle sammen nå. Det er noe litt mer av hjelp.
1: Ja, og så, ja. Jeg hadde hatt sangstemmer, så kunne jeg nynne litt, men det er ikke... Og da skremmer noen vekk, det er stakkars lyreren, så...
0: Nei, men nå ringer jeg her, så da skal du bare se at det er godt å bli lys for deg.
1: Ja, velkommen i studio.
2: Ja, det er jo Kar Maria Venesante.
1: Ja, hei.
2: Det er en av barnesangen Tre små duer, men han blir også kallet Jegerbomben.
1: Åja, jeg har ikke navnet på sangen, jeg har bare alle duerden, jeg. Hvem, for spørsmålet var hvem som flaug i kring mellom treden. Da var alle du, alle du er den.
2: Alle du er den, ja. Men da er det tre små du er den,
1: heter. Ja, da har jeg lært noe også, da. Slett ikke verst. Så, nei, men da, takk skal du ha, du er nedskrevet. Og så vil jeg bare gjenta at det er lov å tippe. Det er ingen skam, som han sa. Da var det du at det.
0: Ingen skam å snu. Da er det vel mitt siste, da.
1: Ja.
0: Jeg tror dette er enkelt, i alle fall for deg som kan det, blir det voldsomt enkelt. Og, fordi at, hva heter måleenheten for elektrisk motstand? Dette er skrekkelig enkelt for enkelte, og for mange så er det helt gresk, altså har med strøm å gjøre. Så, hvis ikke du er god i gresk, så er ikke du sikker på at det. Men da var slik jeg skjønte. Inkom kunne det ta godt. Og da var du der, så kunne det ta godt. Hallo?
3: Ja, det var Olav Nygaard. Jeg tror det er Om.
0: Det er Om, ja. Det var det.
3: Ja, men det var fint.
0: Du slapp inn akkurat i siste liten, Dora. Det var mitt siste spørsmål.
3: Ja, men det var
0: enda
3: bra.
0: Ja.
3: Takk.
1: Ja, så får jeg ta bilspørsmål da. Hva bilmerke hadde modellen Victor? Hva slags bilmerke hadde modellen Victor? 5268 14 10.

0: Velkommen i studio. Har du cykla på en sträcka? Ja, hej.
1: Nej, ja. Var det tempo med sex motor?
0: Det var i hvert fall tempo.
1: Ja.
0: Ja. Har du cykla på en sträcka?
1: Nej.
0: Nej. Ikke satt på, eller?
1: Ikke på tempo, men på en BMW 1000.
0: Oh, ja. Ja.
2: Og siden du ikke sier det til oss, så kan jeg si det da, at vi sier ikke sykler, og det at han kjører motorcykel.
0: Altså, ha to hjul og seter av sykkel. Enten av bromma eller ikke.
1: Det var vel med motor.
0: Ja. Nei, men det er greit du kommer på papir i hvert fall.
1: Ja,
0: ha det.
2: Da var det meg da. Og dette spørsmålet, da tek jeg om at igjen og ifra en quiz, men svaret var så utrolig at det var moro å spørre. Hva spesielt med storleiken på nyfødde kenguruer? Hva spesielt med størrelsen på nyfødde kenguruer? Det noe helt spesielt med deg.

0: kommer der ringe på mine spørgsmål nu, da. Hvad er der så specielt med storleiken? Vi følte kangurur og unger. Og da har vi en på tråden. Hallo, hallo.
1: Det var Vetle Vegland som ringer.
0: Jaha.
1: Jeg lurer på om de er pittesmå, de er som ikke er mer enn det, ja, kanskje et gram, men det er et par gram store, og så kryper de opp og inn i en pung opp på magen på kenguruen.
0: Jo da, du, det er helt rett, men det kan imponere enda mer. Du sier et gram eller og så oppover, men der jeg leste dette her, så er det altså imellom 0,3 og 0,9 gram. Og han tenker da hvor stort dette dyret skal bli til slutt, så var det nok så imponerende.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Ja, men takk for svaret.
1: Ja, ha det, ja.
2: Da vil jeg prøve meg på et ordtak igjen, jeg, da det skal komme med resten. Det er lett å skjære tjukt. Det er lett å skjære tjukt. 50, 20, 68, 14, 10.

0: Nå har vi en på drauen. Hallo til deg.
1: Det var Vetle Vergland igjen.
0: Jaha.
1: Jeg mener, jeg husker at den heter Apollo 11
0: ja,
1: i rundt 21. juli i 69. Jeg satt og så på fjernsyn i den natta.
0: Det gjorde jeg også. Det var en spesiell oppleving.
1: Ja, det er sikkert.
0: Husker du hva han sa og når han steg ned på marken for meg, kallar han da?
1: Skal vi se et lite skritt for menneske og et stort skritt for menneskeheten, var det da?
0: Ja, det var da det ble omsett norsk, ja. Så da, og da var det jo i høyeste grad. Det var et flott bilde.
1: Ja, han var vel så flink, han der Tandberg, så utført det også. Det var veldig spennende å høre på han.
0: Ja, det er sikkert.
1: Ja,
0: ja. Nei, men jo, takk for svaret, og Polo 1 var helt rett. Og da var det godt, Trond.
2: Ja, jeg vil til nye rebusser da. En plass eller et område i Luster. Førstelig titel pluss reisedokument. Førstelig titel pluss reisedokument. 5768 14 10.

0: Hei, nå var jeg på vei til å komme med et tips til deg.
1: Ja, det Astrid for seg.
0: Hei.
1: Første gangen så forstod jeg ikke hva du sa.
0: Nei.
1: Men andre gangen så vil vi på keiserpassen.
0: Ja, men det var helt rett da. Første ja, jeg tror det. Første titel, det keiser, og reisedokumentet, det passet.
1: Ja, og det med første titel, jeg ikke greide å få tak i hva du sa.
0: Nei. Nei da.
1: Men passet hadde jeg.
0: Ja, det hadde du. Har du vært der forresten?
1: Nei, men jeg har vært både over og under vattnet.
0: Ja, for de som ikke vet.
1: Jo, men vi gikk vel over keiserpasset, men vi gikk på...
0: ikke om du skatte fanaråken?
1: Ja, men må du bort der da?
0: Nei, det to veier, til slik som jeg har forstått. Ja,
1: det det jeg mener.
0: Keiserpasset er ikke den lenger da, men ikke så stubratt, eller jeg er ikke sikker. Ja. Jeg har ikke vært på de trakter som er sagt.
2: Jeg tror da at du gjør keiserpasset når du går fra Turtagre, og så skal ned igjen mot Årdal. Sånn.
0: Skogeralsbøen.
1: Ja, ja så du går Årdalen da.
2: Keiserpasset. Ja, jeg er ikke sikker på det.
1: Men, ja.
0: Ja. Nei, men du er i hvert fall nedskrevet, så du hadde rett.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Fint da.
0: Takk skal du ha.
1: Ha da.
0: Ha da.
2: Ja. Da har vi vært til fjell, så. Jeg kom på et spørsmål i sted når du spilte den her ønskemelodien av Helsing, eller hva det var for noe. Hotel Norge. Det finnes ett. Det er mange Hotel Norge, visst nok, i Norge. Men det finnes ett som heter Hotel Norge. Og henne finner vi da hotellet, Hotel Norge. Det er en by vi skal frem til da.

0: snart skal dø. For fru Sveveland har sagt.
1: Velkommen i studio.
2: Ja, Liv-Britt, jeg kan stege gjennom. Nå ringer for en Geir Olav.
1: Ja.
2: Hvis det greit.
1: Ja, men jeg får si det.
2: Ja, Chevrolet.
1: Ja. Det stemmer. Kan vi kjøre for en på papiret da, Geir Olav, så jeg kan gjøre.
2: Ja.
1: Ja, nei, men den grei. Okay. Mm. Ha det.
3: Ja, skal vi prøve et... Et slikt fotballspørsmål at igjen da. Hvor lag var det som vann Obos-ligaen i fjor? Og da visste til og med jeg.

Carol Renaud enda en artist som jeg ikke har hørt om. Dessverre finner jeg heller ikke opplysninger om han, men det høres ikke ut som amerikansk morsmålet hans. Her synger han Designated Drinker.

0: Jeg er radiolytter med ansvarlig redaktør Mai Irene Lund.
1: Nå blir det nattsending.

0: Hallo, du er kommet til Radio Luft der.
1: Hallo, det er Simen Borgen Olsen, ringer for Inge for Lillehammer. Jeg har et svar på det du lurte på.
0: Jaha.
1: Det er det klart?
0: Ja.
1: Adolf Tidemann.
0: Og?
1: Det var han som malte, hvis jeg vet.
0: Nei, men de var to om
1: det. Ja, Tidemann var gud, Alf Tidemann er hvertfall som var hovedmaleren.
0: Ja, men du sa det nå. Tidemann og gud er svaret. En tok vel folk i og slikt, og den andre tok landskapet, tror jeg.
1: Jep.
0: Ja. Nei, men du, det var helt rett. Takk for svaret.
1: Men det var Simen Borgvold som ringer for Lillehammer, så vet du svaret.
0: Ja da, jeg har skrevet det ned.
1: Takk skal du ha.
0: Jo, hei.
2: Ja, da kommer et ordtak så det skal fullføre. Den som står tidlig opp. Prikk, prikk. Den som står tidlig opp. Så skal det fullføre. 56, 68, 14, 10.

0: Jeg var visst både vriddig og vanskelig i kveld. Fullfør ordtaket, og det er lov å tippe i massevis. Det er ikke noe hverken synd eller skam. Her fikk jeg inn på tråden. Hvem er det jeg har med meg?
1: Du snakker med Kari Marie Venus i Milustær.
0: Ja, hei deg.
1: Den som står tidlig opp for mest gjort.
0: Ja. Er du enige?
1: Ja, det er jeg.
0: Ja, men hvis han kapper tidlig på dagen og gir seg da.
1: Ja, jeg liker å være tidlig oppe.
0: Ja. Ja.
1: Det er ikke... Det er liksom til å nyte av morgenstunden og så. Sjå, spesielt om vinteren og at det begynner å lysne sakte og alt. Og nå om våren også er veldig fint.
0: Ja, jeg er enige med deg.
1: Og så hører jeg på radioen fra Førdi fra klokka 6-9 om morgenen.
0: Ja. Nei, men da har du en fin morgenstund.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Nei, men det er greit, du er nedskrevet, du, og så får du bare komme at deg.
1: Ja, fint. Takk skal du ha. Ha det.
0: Ha det.
2: Ja, da var det min tur at igjen, og nå blir det et fotballspørsmål. Og dette er jo min svake sider, men jeg vet at det er ting som jeg ikke har peiling på, er det mange som vet. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i? Det er visst nok en særs kjent fotballarena dette her. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i?

0: Gjentek jeg, hvor mange strenger har en mandolin? Ja, nå ringer det faktisk, så jeg tar telefon. Hallo til deg.
1: Ja, hei. Ja. Dette her jo Magnilatter da. Du, jeg tror han åtta strenger.
0: Ja, visst har han åtta strenger.
1: Og det skulle... Så du skjønner, vi har en mandolin i kjedlaren, og han som bor i lag med... spilte mandolin før han var for dårlig i hendene.
0: Det skulle liksom være litt lure spørsmål også, for det ser jo litt ut som han har fire, vet du.
1: Ja, det gjør det, men de er doble på en måte.
0: Et opp, ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, men det var ikke hjelp i å lure deg, og så har mandolin i kjelleren.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei, takk for svaret.
1: Jo, hei.
0: Ha det.
2: Ja, så var det meg at det. Nå vil jeg fram til strofa i en sang. Hvem flaug i mødlotreden? Hvem var altså flaug i mødlotreden? 5-7-68-14-10.

0: Ja, det var litt vanskelig i kveld, men skal vi si at det var alle sammen nå. Det er noe litt mer av hjelp.
1: Ja, og så, ja. Jeg hadde hatt sangstemme, så kunne jeg nynne litt, men det ikke... Og da skremmer noe vekk, det stakkars lyreren, så...
0: Nei, men nå ringer jeg her, så da skal vi bare se at det godt å bli lys for deg.
1: Ja, velkommen i studio.
2: Jeg jo Kar Maria Venesante.
1: Ja, hei.
2: Det en av barnesangen, tre små duer, men han blir også kallet Jegerbomben.
1: Ja, jeg har ikke navnet på sangen, jeg har bare alle duerne, jeg. Hvem, for spørsmålet var hvem som flaug i kring mellom treden. Da var alle du, alle du er den.
2: Alle du er den, ja. Men da er det tre små du er den, heter.
1: Ja, da har jeg lært noe også. Slett ikke verst. Så, nei, men da, takk skal du ha. Du er nedskrevet. Og så vil jeg bare gjenta at det er lov å tippe. Det er ingen skam, som han sa. Da var det du at det.
0: Ingen skam å snu. Da er det vel mitt siste, da.
1: Ja.
0: Jeg tror dette er enkelt, i alle fall for deg som kan det. Det er voldsomt enkelt. Og, fordi at hva heter måleenheten for elektrisk motstand? Dette er skrekkelig enkelt for enkelte. Og for mange så er det helt gresk alt som har med strøm å gjøre. Så, hvis ikke du er god i gresk, så er ikke du sikker for at det. Men da var det slik jeg skjønte. Ingen kunne dette gått. Og da var du der som kunne dette gått. Hallo?
3: Ja, det var Olav Nygaard. Jeg tror det er Om.
0: Det er Om, ja. Det var det.
3: Ja, men det var fint.
0: Du slapp inn akkurat i siste liten år, at det var mitt siste spørsmål.
3: Ja, ja, men
0: ja.
3: Det var
0: enda bra.
1: Ja.
0: Takk.
1: Ja, ja, så får jeg ta bilspørsmål da. Hva bilmerke hadde modellen Victor? Hva slags bilmerke hadde modellen Victor? 56, 68, 14, 10.

0: Ja, det var du da, Tiril, så sång for Lystringgarden. Hvordan er det du kommer på disse tekstene dine?
1: Nei, det jo bare sånn fra opplevelser som har skjedd og mye sånt, så er enklere å få ut via sang enn å snakke om det.
0: Ja, hvordan kommer det, hvordan jobber du da for å se det slik, skriver du når du kommer på noe, eller setter du deg ned for å finne på noe?
1: Nei, altså, da kommer jeg på en måte bare til meg, så finner jeg gitaren min, og så finner jeg en melodi, og så bare prøver jeg meg frem, og så ser jeg om det blir fint.
0: Ja, for det ikke bare tekster, du lager melodien selv også.
1: Ja.
0: Det høres veldig så vanskelig ut.
1: Ja, nei, det helt ok.
0: Jeg kommer av seg selv da.
1: Ja, altså, må jo finne ut hva som passer fint i lag, og hva, ja, rytme og sånt. Mm.
0: Det er jo enkelt, det så er grådig musikalske, og andre så får det til likevel. Er du et musikalsk unikum?
1: Ja.
0: Ja, det er vanskelig å si ja, men når en i all beskjeden et sier litt ja, så er det sannsynligvis sant.
1: Ja.
0: Litt tilbake til, du er jo nett begynt på livet nærmest. Hva er dine mål?
1: Mine mål, det er vel å lage mange sanger, og ja, komme kanskje ut med på Spotify med da, og få musikken min litt rundt.
0: Ja, Spotify, ja. Har du noen konkrete planer da?
1: Akkurat nå så driver jeg og jobber litt i studio, så vi tenker kanskje å få ut en sang til høsten, rundt den tiden, så ja.
0: Vet du hva fra en du vil ha først da?
1: Ja, det blir nok den som heter Special. Så ja.
0: Og så er det jo mange konkurranser da, rundt omkring i Norges land, og mange de slår igjennom med det. Går du og drømmer om noe slikt da?
1: Ja. Nei, altså det hadde jo vært fint da. Det er jo selvfølgelig vanskelig og ja, men ja, vi får se.
0: Ja, hva er det så toppen da? Er det The Voice kanskje?
1: Ja, jeg litt usikker.
0: Nei, det er jo mange måter. Du kan jo slå gjennom i Amerika også. Du kan ikke synge på norsk kanskje da.
1: Nei.
0: Nei, men det var jo egentlig musikken vi hadde lyst til å høre i kveld, så jeg sier bare lykke til med artistlivet ditt, jeg.
1: Ja.
0: Og så må du fortelle hva vi skal høre nå til slutt.
1: Ja, jeg har jo en tre sang, og den heter Ute.

0: Nå har vi en på tråden. Hallo til deg.
1: Det var Vetle Vegland igjen.
0: Jaha.
1: Jeg mener, jeg husker at den heter Apollo 11
0: ja,
1: i rundt 21. juli i 69. Jeg satt og sov på fjernsyn i den natten.
0: Det gjorde jeg også. Det var en spesiell oppleving.
1: Ja, det er sikkert.
0: Husker du hva han sa også, når han steg ned på marken for meg, kallet han da?
1: Skal vi se et lite skritt for menneske og et stort skritt for menneskeheten, var det da?
0: Ja, det var da det ble omsett til norsk, ja. Så det, og da var det jo i høyeste grad. Det var et flott bilde.
1: Ja, han var vel så flink, han der Tandberg, så, så utførte det også. Så det var veldig spennende å høre på han.
0: Ja, det er sikkert.
1: Ja,
0: ja. Nei, men nu, takk for svaret, og Polo Eko var helt rett. Og da var det deg, Trond.
2: Ja, jeg vil til nye rebusser da. En plass eller et område i Luster. Førstelig titel pluss reisedokument. Førstelig titel pluss reisedokument. 56, 68, 14, 10.

0: Hei, nå var jeg på vei til å komme med et tips til deg.
1: Ja, det Astrid for seg.
0: Hei.
1: Første gangen så forstod jeg ikke hva du sa.
0: Nei.
1: Men andre gangen så vil vi på keiserpasset.
0: Ja, men det var helt rett da. Første, ja, jeg tror det. Første titel, det keiser, og reisedokumentet, det passet.
1: Ja, det var det med første titel jeg ikke greide å få tak i hva du sa.
0: Nei. Nei da.
1: Men passet hadde jeg.
0: Ja, det hadde du. Har du vært der forresten?
1: Nei, men jeg har vært både over og under og at med.
0: Ja, for de som ikke vet.
1: Jo, men vi gikk vel over keiserpasset, men vi gikk på...
0: ikke om du hadde fanen råken?
1: Ja, men må du bort da da?
0: Nei, det to veger, ikke slik som jeg har på stedet.
1: Det jeg mener.
0: Keiserpass er ikke den lenger da, men ikke så stubratt, eller jeg ikke sikker. Ja. Jeg har ikke vært på de trakter som jeg har sagt.
2: Jeg tror da at du gjør keiserpasset når du går fra Turtagre, og så skal ned igjen mot Orda.
0: Skogeralsbøen.
1: Ja, så gjør du det
2: alle. Ja, jeg ikke sikker på det.
1: Men, ja.
0: Nei, men du er i hvert fall nedskrevet, så du hadde rett.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Fint da.
0: Takk skal du ha.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Ja, da har vi vært til fjell, så. Jeg kom på et spørsmål i stedet når du spilte den her ønskemelodien av Helsing, eller hva det var for noe. Hotel Norge. Det finnes ett. Det er mange Hotel Norge, visst nok, i Norge. Men det finnes ett som heter Hotel Noreg. Og henne finner vi da hotellet, Hotel Noreg. Det er en by vi skal frem til da også.

0: Ja, nå er jeg spent. Hvem er det som
1: Hallo. Er på dette? Du er Berit-Anne Nyheim fra Skjolden.
0: Ja.
1: Du, den er etter servert mange ganger i Hellas, det heter tzatziki eller noe slikt.
0: Ja, visst gjør det da. Nøyaktig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Takk skal du ha for svaret. Ha det. Ja. Det gikk da.
2: Ja. Skal jeg øve på det? Er mitt siste da, da?
0: Ja. Ja, nå. Ja, ja. Jeg er til slutt, ja. For jeg har to.
2: Ja.
0: Jeg har tre. Men jeg tror jeg hadde et for mye. Men ja.
2: Jeg går bare til reserve hvis det skal seg med noe. Ja. Hva bilmerke har modellen Blazer? Hva bilmerke har modellen Blazer? 56, 68, 14, 10.

0: og búslíka en í fjór Vistu vill vara, så ringer du 57, 68, 14, 10. Da han noen så aldri. Skal vi høre, hallo? Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Jaha.
1: Dette Magne Kielen.

0: Hallo, du er kommet til Radio Luft der.
1: Hallo, det er Simen Borgen Olsen ringer for Inge for Lillehammer. Jeg har et svar på det du lurte på.
0: Jaha.
1: Det er det klart?
0: Ja.
1: Adolf Tidemann.
0: Og?
1: Det er jo han som malte, hvis jeg vet.
0: Nei, men de var to om da.
1: Tidemann var gud, og for Alf Tidemann var hovedmaleren.
0: Ja, men du sa det nå. Tidemann og gud er svaret. En tok vel folk i og slikt, og den andre tok landskapet, tror jeg.
1: Jep.
0: Ja. Nei, men du, det var helt rett. Takk for svaret.
1: Men det var Simen Borgen som ringer for Lillehammer, så vet du svaret.
0: Ja da, jeg har skrevet det ned.
1: Takk skal du ha.
0: Jo, hei.
2: Ja, da kommer et ordtak som det skal fullføre. Den som står tidlig opp. Prikk, prikk. Den som står tidlig opp. Så skal det fullføre. 56, 68, 14, 10.

0: Jeg var visst både vriddig og vanskelig i kveld. Fullfør ordtaket, og det lov å tippe i massevis. Det ikke noe hverken synd eller skam. Her fikk jeg gang på tråden. Hvem det jeg har med meg?
1: Du snakker med Kari Marie Venus i Miluster.
0: Ja, hei deg.
1: Den som står tidlig opp for mest gjort.
0: Ja. Du enig?
1: Ja, det jeg.
0: Ja, men hvis han kapper tidlig på dagen og gir seg da.
1: Ja, jeg liker å være tidlig oppe.
0: Ja. Ja.
1: Det ikke... det er liksom til å nyte av morgenstunden og så. Sjå, spesielt om vinteren og det er begynner å lysne sakte og alt. Og nå om våren også er veldig fint.
0: Ja, jeg er enig med deg.
1: Og så hører jeg på radioen fra Førdi fra klokka 6-9 om morgenen.
0: Ja. Nei, men da har du en fin morgenstund.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Nei, men det greit du nedskrever du, og så får du bare komme til deg.
1: Ja, fint. Takk skal du ha. Ha det.
0: Ha det.
2: Ja, da var det min tur at igjen, og nå blir det et fotballspørsmål. Og dette er jo min svake sider, men jeg vet at det er ting som jeg ikke har peiling på, er det mange som vet. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i? Det er visst nok en særs kjent fotballarena dette her. Hvorfor en by ligger fotballarenaen San Siro i?

Det var ikke noen som ringte så alldeles med en gang. Det spørs om det en fotballkamp på Fjernsyn da, vet du. Og da, da trumfet jo absolutt alt annet til og med radioluster. Men altså, spørsmålet var, hva by ligger fotballarenaen San Siro i? Jeg sier så mye at det er i Italia da.

0: Gjenteke, hvor mange strenger har en mandolin? Ja, nå ringer det faktisk, så jeg tar telefon. Hallo til deg.
1: Ja, hei. Ja. Dette her Magnilatter da.
0: Ja.
1: Du, jeg tror han har 8 strenger.
0: Ja, visst har han 8 strenger.
1: Skal du skjønne, vi har en mandolin i kjedlaren, og han som er bor i lag med spilte mandolin før han var for dårlig i hendene.
0: Det skulle liksom være litt lurespørsmål også, for det ser jo litt ut som han har 4, vet du.
1: Ja, det gjør det, men de er doble på en måte.
0: Nettopp, ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, men det var ikke hjelp i å lure deg, og så har mandolin i kjedlaren.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei, takk for svaret.
1: Jo, hei.
0: Ha det.
2: Ja, så var det meg at det. Nå vil jeg fram til strofa i en sang. Hvem flaug i mødlotreden? Hvem var altså flaug i mødlotreden? 5-7-68-14-10.

0: Ja, det var litt vanskelig i kveld, men skal vi si at det var alle sammen nå. Det noe litt mer av hjelp.
1: Ja, og så, ja. Jeg hadde hatt sangstemmer, så kunne jeg nynne litt, men det ikke... Og da skremmer noen vekk, de stakkars lyrerne så.
0: Nei, men nå ringer jeg her, så da skal du bare se at det godt å bli lys for deg.
1: Ja, velkommen i studio.
2: Jeg jo Karl-Maria Venesante.
1: Ja, hei.
2: Det en av barnesangen Tre små duer, men han blir også kallet Jegerbomben.
1: Åja, jeg har ikke navnet på sangen, jeg har bare alle duene, jeg. Hvem, for spørsmålet var hvem som flaug i kring mellom treden. Da var alle du, alle du er den.
2: Alle du er den, ja. Men da er det tre små du er den, heter.
1: Ja, da har jeg lært noe også da. Slett ikke verst. Så, nei, men da, takk skal du ha, du er nedskrevet. Og så vil jeg bare gjenta at det er lov å tippe. Det er ingen skam, som han sa. Da var det du at det.
0: Ingen skam å snu. Da er det vel mitt siste da.
1: Ja.
0: Jeg tror dette er enkelt, i alle fall for deg som kan det. Det blir voldsomt enkelt. Og, fordi at hva heter måleenheten for elektrisk motstand? Dette er skrekkelig enkelt for enkelte. Og for mange så er det helt gresk alt som har med strøm å gjøre. Så... Hvis ikke du er god i gresk, så er ikke du sikker på det. Men da var det slik jeg skjønte. Ingen kunne dette gått. Og da var du der, så kunne dette gått. Hallo?
3: Ja, det var Olav Nygaard. Jeg tror det er Om.
0: Det er Om, ja. Det var det.
3: Ja, ja men det var fint.
0: Du slapp inn akkurat i siste liten ord, at det var mitt siste spørsmål.
3: Ja, ja, men
0: ja.
3: Det var enda bra.
0: Ja.
3: Takk.
0: Ja.
1: Ja, så får jeg ta bilspørsmål da. Hva bilmerke hadde modellen Victor? Hva slags bilmerke hadde modellen Victor? 56, 68, 14, 10.